0: Lashodis Romali Shavorale, Tumeshunen Shavorengo programmo Radio Romano, tai mekon simtumenza jessim Adam Parno Shope. Adies mukas tumengek interrego programmo e kalunga paramichasa kai siek radio teatro kai bushol sute Roma, kai o Janus Panchenko tumengek irdas. Beshentele tai shunen.
1: Саска де врема, кало ромаленска цикти бешен поектан. Иек манушаньки пиренас тантанестар, андяренас те курендири врема, жувена сандекатуны, а я вер, же бешена сандупеско цер, андура имос, таянда татимос. И сас ек бахтало ири, и ко ири, як раз же бешелас потан. Ором, охулайле иреско, Надилму тіндя де баро, та й де шукар цер. Фарти між тес жувела сором. Андо ірі сас трін шаве. І сауренді хотілелас, і сауренди сас. Дуй май баре шаве сліне аба іряле. Анділи борян андо цер. Ай тріто май цікно шаволенго. Сас фарти фарти шукарно. І пегоді сас то, годя верно, єрвало, сау роду путьола слеса. Ошаво вже деба росас, і одат ладаса пенена слесті.
2: Сина, ту же баросан, требу те ракхе спесті лаше юра, та й те же ніспе.
3: Мамо, даде, ай кайма ж та рака в кацавя, кай те чалюл манді, ай ми те чалюва в латі, та я мари їр єсті войте препій.
2: Мосо, душа урро, дік скаці ще я мене дефору.
3: Май ще я буд, та й на чальол манді ні як.
2: Ні сарка ця віділа, лето діле грастес, та й лади анде авер фору, каморно прал. Коте чужі ром траїн, леродос дікеса, ай де лаудел, та й дікеса коте лаші юра лаща. Варіко чальола, та я неса лаборя царе.
1: Ні повер дієс. Ляушова Леграстес, Діандрелес, Корку воряділя шукар, Ошаво фарти шукар воряділас. І мануша піравена скацевіїда беяб'ява, песербеторя, а йво піравелас покажну дєс. Беш ляушова пеграстесте, тай лагля. Дуй діса, тай дуй ратя ладалас ошаво, Андрелес Леграстес пай маля, пай гава, пай форуря, ай петрі торят, зандярдялес одром, Андовеш. І ряд са скацаві калі, кацаві тамлі, дики модел, мудардя сай яга, сай вудуда пелюма, надіцолас кханч. Ладило шаво павеш, полокес, та стол трушул перпести.
4: Фарісардев лапідатор глабатор.
1: Жало шаво павеш, та на жанел, і бахандярелес падром, алі біда. Дікел тунчі, і яга пабон, ляти пашол ка яга майпаше, тай майпаше. І дікел о терміну леруменго тірдьол, і ватра стоді мануша. Лелво дел андрян до терміну, і ромако те ділабен, целен, а верті рен праматі, ужарен леграстен. І шаве ділабин пелавути, і ще я целен, ай бе я це зваздини люма, отраюча чино жал. Дікле коле ромале шавес, тай пенен.
5: Май соза манусан, романо?
3: Май романо.
5: Май ні прожа, прожа бах, зорту ті радості, прожа бе шаменца хапі. Кай одром андерес, мо?
3: Моаке, павкак пескожав. Пекубань.
5: Жанас, а ми туті під пенаса дромо рокорде, та й не веграсте здаса туті, тіро вже генціо. Содел дямеді, коделеса жутіє й туті.
3: Састімос, міщімос ту менді пала ту марісама.
1: Ровляса, рупуяса, пір, ай лащака цавя, на аракеса. Сардікляла ошаво, хасайля. Оділисти ляпи пагоса, ай тоді ягаса. Ай випірел, подело чай, і місяля прилел. Ай тоді подікляпиша вести, та й лажайля, аво песті лажайля. Тунчі лело шаво, та й пенеле роменді.
4: Айсо, цара вервар, ме авава песті єреса туменде. Діка лаше мануша туме, та іще я туменде шукар.
1: Єк роман декада мануша, холяйля набутка.
5: А ми авре манушенді на одас, тайна лас авре манушенда.
4: Ай со, кацаво, со за діла?
5: Ха, пій море, весіліпи, а де дзоро кам лела те ущел, лади тоді де в леса.
4: Мішто, на істу менді і пала када.
1: Повер діс, кацеляти ущело кам, каці раз заляти про марел буду деса увеш, дайте перел шавесті помосте, жунга діля во. Вуря діля, стодя умуй, стідяле грастес, дай лел вже те ладо. Ай корку песті, дел гиндо.
4: Мукай, саворе, сокада, нікон навіжалан до мирнодрому, совен саворе.
1: Ай ромача чес, саворе совен, і цекне, і баре, вся о терміно сарісі совел. Прожиля набутка вряма, а віля у кавпеско как, хіренле какеса пайром, дікенле мірос, лащан. Та ніко на чальо лиша весті, є коди я ще й катуніцько, а ще листи анде годі, та анде якха. На ще аракело шаво і пача латар. Гатяр дякана, кай во фарти покамля лаща.
4: Ні ладово упале, зумава воїнки єквар, та вадума, са як ворісовила.
1: Лело шаво, каде ваш дєс, ле грастес, та й пене лека кості.
4: Како, ладова ма абацере, кавдат, кайдей, а віля врямя те рісавав.
6: Джаде в леса, бахтолото дром.
1: Ладил бо упали дєс, ай тоді ладил ряд. Тунчі упали за жалан до веш, і дікхел. І яга пхабон, і діля шундьон, гатяр дяв шаво, хай попеляко деле роменди упали.
4: Та вен бахтали састе, ромали, а кілада впалпали цере, залаглім грасте старі сар.

0: А й терміно з вас делилюма. Іромацелен, ділабен, кобутітерел, копел, акоарліандярел. Чачуно траю жал. Бешело шаволенца, пел, столе роменді сама, марен перомани тахтая, гнен які хесті бахтеле лава. А й ошов бешеле роменца, ай корко дікхел, кайко дія щейсі. Аракела як хенца, дай дікхел, царвой дурьоле ромендар, карін гілен. Ошаволя сама пекада, ущел катар місяля, дай пенел.
1: Манга впатів, ромали, як хатар миграсте з п'ярава, та й рісава.
0: Ущелували ромендар, та й жал пала іщей, пашеля лати, та й пенел.
1: Савішту, драго, савішту, шукар, ми сардіклем тут, ні найпача манді. Сакаципала тут і гіндій, ай тумари романа камен, кай ми тавав туменде ледадеса ладаса. На полав канч, мотхов хоч ту манді.
2: Та на ші ми пала тут ете жав, на велакада, ай состар ми пхена тут. А марородо отраю андярен, ряте, ай дєсе, а ми совас. І ні сар наші ні касте жунгавис, і ні сар наші кадате пару вес. Васотя даті тя дадесті кацаві щей. Сушка да заборі кацаві, кай совел дєсенца. Мантьо родо де лагана пуавер дєс. Навижала ні сомен, мик вся шелпе кадя сари син.
1: Ай сар же када віжеля туменде.
2: А менді амрая, як вріже марька, та ми на щіти розпхна туті вся.
0: Гріжі сайля ошаво, та й рісайля лероменде. Бешел машкари мануша, ай корко песті дел гиндо.
1: Та на щі ми када кадя та ашавав.
0: До життярділя ошаво, не веді сесте. Сарка це окхам ляти ущел, бо беле сай ромати совен. Савре, катар цикно, джікав поро. І ще й кодія совеланде песті катуна. Лело шаво, пашолка іщей, шола попіко, андірела кавграс, та й стол по грастеску думо. Чор дялаща, ладил клистали саодєс, а іще й вся совел. Аке окхам, лел тебе шел, та й жунгаділ іщей.
2: Йой, мамо, со ж ту тірдян, ва со ж ту манзалян, ми ж пхендєм туті, кай кханч навижала менде.
1: Нагрижи шию, са вела драго.
0: Ровелас, грижіяс іщей, джікайте сара, ай педісесте, упали ляла й ліндра. Упали андярела сутяла ща, ошавоса дєс. А педуй то ряд, вони абалі не типашон, кавпеско цер. За андярел грастес ошаво, андепесті бар, ай уєрілеско віжеля врі дікхен, кай ошавовіля, леборяса, а й борі дешу карні, та й роздраго. І романди кодаш врямя стоє місяля, каткаш сай ромасті дєпеленди, та й ліне те целен, те ділабен, те веселінпе.
3: Бах, лащиво я це летерненді.
0: Сауре радуїн, міщі мосла згляпе андебар. А майбаре боря, дікліє лаща, та ляти захаллен.
4: Сокада за борі, комуй лако.
0: Каді веселіна з пейрома, сай ряд, джікає віля десара. Сотірело шаво, ляпестя манушня, стол та лавпато, ай корко, вігульдян де фелястра, та й жилян де гавести. І боря, і кхе гавен де манген легажендер, ай ошаво, аврете пірел. І ще я песті ліне гажендер поєк кагні, а ешаво пестіля трінка гня. І ще я ліне подеш парноре, а ешаво ля трянда. Соборя лен поєк, ошаво лел патрін, а й соші я лен патрін, волел падеш. Аке лел тера тявел, рісавен саворе цере, а нел як борі, ледадесті дуй трасте хамос, ай дуй то борі, та енел трін трасте. Ай ошаво, лел та янел, дуй састе гоне хамаса. Та сотірел, авелу пашабар, ашавел гоне пала вугло аврі, ай лесті манушні деландай фелястра аврі. Тоді лел пепала гоненди, та й зандярелен андоцер. І кадясас майже кажнодіс. Ойріло шавел радуїнпе.
5: Ой, сошка да за бурісом на куї. Тайпе мосте шукар, тайпе гудіса сті. І пе діла до бісярка. Котор сумна кавіля аменде анде боря.
0: Ай май баре борян, хали грижа.
2: Май сошка да, андян ла боря. Подуй гоне андярел. І на духала те думо, і на шиньон ла те васта.
0: Кадя прожала с фряма, дес пала дисесте, тай курко пала куркесте. А виляє гдес, калає кандай баре боря, а шел пе царе. Требуй састе прилел міште сандо цер. Лели борі, сомайден зору щел, ужарило цер, ужарили бар. Шулавел, халавел, тай лел, зажалан до цер, кайсовел майцик ношаво. Зажиля, дікхел нікас нінай. Тайлел ти заголєл та лопато. Дікхел, ай котецик ні борі совел. Каткаш сау єрі у жангля, кай і борі совел та лопато. Андо церваз гляпе, ципі мос.
2: Ай сошка да, а ми б кірас андогав, шулавас оцер, тіраз буті. А вой совел, каште сабарис. А кай живу! Сока да вижал, воп хірелан дегав, а вой совел, бареса, вся діса совел. Хен перлате, андочер чингар, а вой все совел, за суття сарамаро папо. Ніка да борі, жакав тьодат, їто.
0: І кадя вся діс, чингар, ципімос, вирішімос, ай борі вся совел. А вели більвєлі, рісавело шаво гавестер. Каци ти зажал андоцер, сарвазен перлести і біда та й глаба.
2: Када найборі, када біда, каштарка, опенько як хенса, андярла каелян.
0: Бешлє вони як паша як хесте, та й ровен лідуй.
2: Суша кана тераса. Ми ж пхана вас тут, який лащимо скалестер на авела.
1: Шун, ай кон туменді амрая? Сока да туменді сля?
2: Ми тут і розпхнам. Мирно папу, камляти жені, пейкварти шукарні щей. Кой щей, ой сля в рижі матька, по пистілі природі. В савори рома, в савори мануш дари на слатер. А кала папу андяла анду терміну, в савори мануш возгліпе листи і люму. Пхенен листі. Кода я беньгарька не требує менді ні жунді, ні мулі. Саршей, шундяка цавелава, ворісайля цари. А саржаласта, пендяленді кацавелава. Те авен туме, ні жунде, ні муле. Те надені касті, і те налені кас. І коледі сестер, а ми сам ні жунде, ні муле.
1: Ай сока да заврижи марка? Су заромні?
2: Та кадай баба і куну на пайкубань.
1: Май жутяр. Каймир ніде й роду і сіпе кубань, та й сіку те манди і баба, а кхаренла і кунуна. Ладам латитеся.
0: Авел не водєс, лелоша волеграстес, та й вурдон, ларомня шутян до вурдон, та й ладе ласа вся вдєс. Карін більвєлі, а вілєпе кубань, кай кадея й баба. Кунуна, делошаво андоцер, кай пуромні.
1: Здоров, бабо! То ви з Уралі, састі?
2: Ні, здоров, онука. Май розпхен суавілян.
1: Бабо, араклем ми писті лащанда в терміно. Женісайлем надолмут. Каде я шей фема ту жанеслем, о Петро лакодат. Пхенем перленди вишендіре.
2: Када туз пхангляпе кадале манушенса. Мішто, мішто. Кадала ще мануша. Араклян каса те спханде спес кошеру. І со штука мес.
1: Студепи кадая шей і амрая. Кайдісе вой сувел, а гряте жувел. Сарте злав амрая парлате. Кадала даті борі. А ми камас, ти жувас, ти лошавас, ой рі тандя раз. Айкоте і правнуку Рявена, леправнуку Нендікеса.
6: Ні полем тут шаворо, под пханами тут є калап, зомавен. Фай май жутіла, када ту менді. Латі требуй темарел, тай те жундьол.
1: Ай кадасар?
6: Ладе пегробки, а менде кате андо зурбаган, кате угажотерел, лаше гробуря каштуне, ворта райкане. Манглес та тярел є кваші манушні. Тунчі лео гробо, вела де андовеш. Кадя, кай ніек мануш, те надікел тумен, те нашунел. Кала вела одєс, та й стовла андо гробу, декін вой сутія вела. Тоді стов упрали санді, та й замар огробу рупоне карфянца. І ашавла кадя, потрін дєс, та й петрін ряд. Сар войте намангел, песар те нацепі, напхар на вогробу. Бо сарпхар на веса маянгла латя врем'ятер, вже нікала не фарісаресала. Лела войтунчі, кажно дєсте білал, сармомелі, джіка й мерла.
0: Майсо тірело шаво, повер дєс, лагляве пегробки. Ляка в гажо, у каштоно гробо, та віладел андовеш. Іще й сутісас, айо шаво лел та стола Андре, та й замерел гробу карфянца. Пашльола свой кадя вся в дєс Андре. Аке авел і ряд. Жунгадьол іщей. Хасайля. Наші полел сотір дяпеласа. Карін попеля. Сарля ти ціпій. Теровел, теверішій. Темарел вастенца анде санді.
2: Сока, дакайме. Жуті сарен ман манушали.
0: Лело шаво, пхенел латі.
1: Надара, наров, мирні драго, ми семкате пашатуте. І баба куну на пхендя манді, кай те тірава кадя. Те пхандав тут андо гробо, потрін дєс та й петрін ряд. Та й зжана тут ріамрая.
2: Су ж тут ірдян, мукман, ми камав те жував. Те дікхави люма, мукман андрав.
0: Мангелас сарка ці дощідила свой. Кавшавої кхести, ляорат павдіти пітяй. Кадя прожиля англої ряд. І ціпіндой, і робіндой. Тунчі авело дєс, совелищей, саполокхес. Тунчі упали рятявел, упали вой ціпій, верішій, делдапко гробу. Сай ряд насовела свой, і насовела свого. І войса ряд ровелас, і воровелас. Авело тріто дєс, учело кхам, та й шунело шаво, кай варісову рушій пе Андреан до гробу, па дісесте.
1: Тусовес?
0: Вой, нісо на пенелесті, ляте гріжіо шаво, фай май сападіне Андре. Соти тірило шаво, пернавела, мерела іщей, на пернавела і сапа ханала. А іще й пашльолан до гробо найсутій. Та нащіте пенел ніє калав, і шип муце сайля. Во упали пуше лате.
1: Ту ашу несман?
0: Іще й лел марели на єса дуваран до гробо.
1: Ту насовес?
0: Лошайля ошаво, гатярдя ка іще й найсутій. Жутярен воне інкеєк дєс, та інкеєк ряд. Авел штарто дєс. Пернавел шаво гробо, а іще й насовел, ущел упре. Радуй сайлі воне лідой, облінепе, та й напатян песті бахтаті, кай зліпе парлати амрая. Бешле дуже не талакопако, ден дума, асан, сайдєс, ай тунчі вой пенел лесті.
2: Шун, саркадаманді жуті сардя, файме мерне родості жутіє. Лам, зумаваса, мика мамка й мернодати, мернідей, саородо, те жувен, те лошавен.
0: Лен воне ладен пекубаню пале, кай жувели баба кунуна, жан пе гробки кавгажо, кай тірел гробуря. Лен воне лести дешу панч гробуря, постоділе данду вордона, тай ладен андовеш. кавлако родо. Авіле потанді се, і рома сасу тесас. Ліневане лащаса, стоді савре манушен, сао терміно андегробуря, тай замарділен сандянца, тай рупоне карфянца. Авели ряд, жунгадьон і рома. Лен савре те ципін, те ваздино гвалто.
7: Сука та забійда, сотір дяпа, трушу машкараменде.
0: Савре ципін, чингарен, акушенпе, страміпе. Іще й пашол, та й пенел.
6: Даде, мамо, пхралале, ромале, а миле марне манушеса, а реклям сартезла з параменде і амрая. Требуй триндєс, та й трінряд, те пашльол андегробуря. Тунчі білана, партуменде і амрая.
8: Саве амрая, кадаменде, уже мутрола шо. Затрадя мене до гробуря маєнглала маря.

0: Ai kad vas to jame nande groboria, tiu-tiu-tiu.
1: Тай лако пралці пій.
2: Німек, мека ци вигулява катар. Те марел ману дел, самардьола кожа мутроса рікону. Злав парлес, те ципа. Пернав, а мекама, стиха, степас, те веселіпе.
1: Кадя рісардєво неле ромен, трінь деса, тай трінь рятя.

0: По штарто дес пернадеуша вола часа сауре гроборя. Тайна сасу тей рома. Тоді о терміно стодя барі місяля вашу шаво. Ілі не рома те ділабен, те целен, те веселінпе. Акадя і терне зліне амрая. Пався терміно. Ай рома діне алавлеша весті пахтало.
1: Kadole sa reslam po agoran da gje sutno še vorengo programo Radio Romano. Na bistren ke birin mindik. Uvek zavše kana godi te šunem pe kadal taj kaver favoritne paramici po www.radioromano.se te pa mare aplikacija Sveriges Radio appen. Skimferi romane paramici te kutavno pralik šele v tavardeš romane paramici. Adam parno šope si me kaj si mastumenca gje sam da še vorengo programo. Manga ašlas feri tena isi tumenge anda tumari kuč frama. Parikipa tumenge romale taj ašen devlesa.
2: Isi tu ja ver džubli, na nema ništo protiv, samo te džane teka, pišmani pelum kjeda, cidingju mamu klumtu, na džangjum te ceni raftu, mada džanava na mangeja.

0: Lašodes Romale Chavoral, tu mešunen Chavorengo programo Radio Romano ta me consentumenza gesim Adam Parno Shope. Adies mu kastumen gek interego programo e ka lunga paramichasa ka siek radio teatro ka bushol sute Roma ka o Janus Panchenko tumen gek erdas. Beshentele ta shunen.
1: Саскаде врема, кало ромаленска цикты бешен поектан. Ек манушаньки пиренас тантанестар, андяренас ты пурендири врема, жувенас андекатуны, а я вер, же бешенас андупеско цер, андура имос, тай андататимос. И сас ек бахтало ири, и ко ири, як раз же бешелас потан. Ором, охулайле иреско, Надил му тиндя дебаро, дай дешу карцер. Фарти миштес, жувела сором. Андо ири сас триншаве. И сауренди хотелелас, и сауренде сас. Дуй май барешаве, сли не аба ириале. Андиле борян андо цер. Ай трито, май цикно шаволенго. Сас фарти, фарти шукарно. И пегодий сас то, годя верно, ервало. Сау роду путёла слеса. Ошаво уже дебаро сас, и одат ладаса пенена слести.
2: Сына, ту же баросан, требу те ракхе спести, лаше юра, тай те же ниспе.
3: Мамо, дады, ай кайма шта рака в кацавя, кай ты чалюл манди, ай мы то чалюва в лати, та я мары ир есть вой ты препий.
2: Мосо, душа урро, Дик скаци ще я мене де фору.
3: Май ще я буд, та й начальол манді ні як.
2: Ні сарка ця відділа, лето діле грастес, та й лади анде авер фору, камерно прав. Коте чужі ром траїн, ле родос дікеса, ай де лаудел, та й дікеса коте лаше юра лаше. Варіко чальола, та я неса лаборя царе.
1: Ні повердіес, ляушували грастес, Діан Дрелес, корку в уряді ля шукар, ошаво фарти шукар в уряді лас. І мануша піравена з кацевіда, бея б'ява, песербеторя, а його піравела з покажну дєс. Бешля ошаво пеграстесте, та й лагля. Дуй діса, та й дуй ратя ладалас ошаво, андерелес леграстес пай маля, пай гава, пай форуря, ай петрі торят, зандярдяли содром, андовеш. І ряться з кацаві калі, кацаві там лі, дики модел, мудардя сай яга, сай вудуда пелюма, надіцолас кханч. Лади лошаво павеш, полокес, та стол трушул перпести.
4: Фарісар дев лапідатор глабатор.
1: Жалошаво павеш, та нажанел, і бахандярели з падром, алі біда. Дікел тунчі і яга пабон, ляти пашол ка яга майпаше, тай майпаше. І дікел о терміну ле ромен готірдьол, і ватра стоді мануша. Лелво дел андрян до терміно. І ромако те діла абен, целен, а верті рен праматі, ужарен ле грастен. І шаве діла абен пелавуте, і ще я целен, ай бе я це зваздини люма. Отраюча чино жал. Дікле коле рома лешавес, дай пенен.
5: Май соза манусан, романо?
3: Май романо.
5: Май ні прожа, прожа базор туті радості, прожа беша менца хапі. Кай от роман дірес, мо?
3: Моаке, павкак пескужав, пекубань.
5: Жана, жана, саме туті під пенаса дромо рокорде, та й не веграсте здаса туті, тіро вже генціов. Содел дяменді, коделеса жутіє й туті.
3: Састімос, міщімос ту менді пала ту марісама.
1: Ровляса, рупуяса, пір, ай лащака цавя, наракеса. Сардікляла ошаво, хасайля, оділисте ляпи пагоса, ай тоді ягаса. айву і пірел, подело чай, і місяля прилел. Ай тоді подікля пиша вести, та й лажайля, а во песті лажайля. Тунчі лело шаво, та й пенеле роменді.
3: Айсо, цара вервар, ме авава песті єреса туменде. Діка лаше мануша туме, та іще я туменде шукар.
1: Єк роман декада мануша, холяйля набутка.
5: А ме авре манушенді на одас, та й на лас авре манушенда.
3: Айсо, кацаво, со за діла?
5: Ха, пі, море, весіліпе, а де дзо рокам лела те ущел, ладе тоді де в леса.
3: Мішто, на істу менді і палакада.
1: Повердіс, кацеляти ущел окхам, каці раз заляти промарел буду деса увеш, та й теперел шавесті помосте, жунга діля во. Вуря діля, стодя умуй, стідяли грастес, та й лел вже те ладо. Ай корку песті, дел гиндо.
3: Мукай, саворе, сокада, нікон навіжалан до мирнодром, совен саворе.
1: Ай ромача чес, саворе совен, і цекне, і баре, вся о терміно сарісі совел. Прожиля набутка вряма, а віля у кавпеско как, хіренле какеса пайром, дікенле мірос, лащан. Та ніко на чальо лиша весті, є коди я ще й катуніцько, а ще листи анде годі, та анде як ха. На ще аракело шаво і пача латар. Гатяр дякана, кай во фарти покамля лаща.
3: Ні ладово упале, зумава воїнки єквар, дава дума, са єкварі совела.
1: Лело шаво, каде ваш дєс, ле грастес, та й пенелле какості.
3: Како, ладова ма абацере, кавдат, кайдей, а віля врямя те рісавав.
6: Джаде в леса, бахтолото дром.
1: Ладел бо упали дєс, ай тоді ладел ряд. Тунчо упали за жалом до веш, і дікхел, і яга пхабон, і діля шундьон, гатярдяв шаво, кай попеляко деле роменди упали.
3: Тален бахтали састе, ромали, акі лада впалпали цере, залаглім грастесте рісарав туменді.
7: Рожа, шаворо, побеша менца, ха, пі, циїлян файма дроместер.
1: Айо терміно, з вас дили люма, і рома целен, ділабен, кобутітерел, копел, ако орліяндярел. Чачуно траю жал. Бешело шаволенца, пел, столе роменді сама, марен пероманди тахтая, гнен які хесті бахтеле лава. Айо шоу бешеле роменца, ай корко дікхел, кай коди я ще ісі. Аракела як хенца, дай дікхел, царвой дурьоле ромендар, карін гілен. О шаволя сама пекада, ущел катар місяля, дай пенел.
3: Манга впатів, ромали, як хатар ми грасте з п'ярава, та й рісава.
1: Ущелували роменда, та й жал пала іщей, пашеля лати, та й пенел.
3: Савішту, драго, савішту, шукар, ми сардіклем тут, ні найпача манді. Сакаципала тут і гіндій, ай тумари романа камен, кай ми тавав туменда й ледадеса ладаса. На полав канч, мотхов хоч туманді.
8: Та на щі ми пала тут і тежав, на вилакада. Ай состар ми пхена тут. А марородо отраю андярен, ряте. Ай дєсе, а ми совас. І ні сар наші ні касте жунгавис, і ні сар наші кадати пару вис. Васотя даті тя дадесті кацаві щей. Сушка да заборі кацаві, кай совел дєсенца. Мантьородо делагана повердєс. Навижала ні сомен, мик вся шелпе кадя сари син.
3: Ай сар же када віжеля туменде.
8: А менді амрає, як вріже марька. Та ми на щити розпхна тут і вся.
1: Гріжі сайля ошаво, та й рісайля лероменде. Бешел машкари мануша, ай корку песті дел гиндо.
3: Та на щі ми када кадя та шавав.
1: До життяр діля ошаво, не веді сесте. Сарка це окхам, ляти ущел, бо пелє сай ромати совен. Савре, катарцикно, джикав поро. Ищей, код ясовеланде пести катуна. Лело шаву, пошел ка ищей, шола по пико. Антирела кав грас, дай стол по грастеску думо. Чор дялаща, ладыл клыстале саодес, а ищей вся совел. Аке окхам, лел тебе шел, дай жунгадил ищей.
8: Йой, мамо, со шту тердян, ва со шту ман залян. Ми ж пхендєм туті, кай кханч навижала менде.
3: Нагрижи шию, са вела драго.
1: Ровелас, грижіяс іщей, джікайте сара. Ай педісесте, упали ляла й ліндра. Упала андярела сутяла ща, ошавоса дєс. А педуй торят, вони абалі не тепашон, Каупеско цер. Зандярел грастесо шаво, андепесті бар, айо ірілеско віжеля врі дікхен, кайо шавовіля леборяса, ай борі дешу карні, тай роздраго. І романди кодаш врямя стоді місяля, каткаш сай ромасті дєпеленди, тай лінете целен, те ділабен, те веселінпе.
9: Бах, лащиво я це летерненді.
1: Сауре радуїн, Міші мосла згля пандеба. А майбаре боря, діклєлаща, таляти захаллен.
8: Сокада заборі, помуй лако.
1: Каді веселіна спирома, сайрят, джіка і віля тесара. Сотірело шаво, ляпестя манушня, стол та лавпато, айкорко, вігульдянде фелястра, Тай же лянди гавести. І боря і кхе гавенде манген легажендер. А йо шаво аврете пірел. І ще я пести ліне гажендер поєк кагні. А йо шаво пести ля трін кагня. І ще я ліне подеш парноре. А йо шаво ля трянда. Со боря лен поєк, о шаво лел патрін. А й со ще я лен патрін, во лел падеш. Аке лел тера тявел, рісавен саворе цере. Анел як борі, леда десті дуй трасте хамос. Ай дуй то борі, та янел трін трасте. Ай ошаво, лел та янел дуй састе гоне хамаса. Та сотірел, авелу пашабар, ашавел гоне пала вугло аврі, ай лесті манушні деландай фелястра аврі. Тоді лел пепала гоненди, та й зандярелен, Андоцер. І кадясас майже кажно дєс. Ой ріло шавел, радуїнпе.
2: Ой сошка да за бурісом на куї. Тай пе мосте шукар, тай пе гуді састі. І пе діла до бісярка. Котор сомна кавілі аменде анде боря.
1: Ай май баре борян, хали грижа.
8: Май сошка да, андян ла боря. Подуй гоне андярел. І на духала ти думо, і на шиньонла ти васта.
1: Кадя прожала з фряма, де спала дісесте, та й курко пала куркесте. А віля як дес, кала є кандай баре боря, а шел пе царе, требуй састе прилел між те сандо цер. Лели борі, сомайден зору щел, ужарило цер, ужарили бар, шулавел, халавел, тай лел, зажал андо цер, Кай совел майцик ношаво. Зажиля, дікхел нікас нінай. Тайлел ти заголєл та лапато. Дікхел, ай котецик ні борі совел. Каткаш сау єрі у жангля, кай їх борі совел та лавпато. Андо церва згляпе, ципі мос.
8: Ай сошка да! А ми б хіраз андогав, шулава соцер, тіраз буті, а вой совел, каште сабарис. А кай живу, сока да вижал, воб хірел андегав, а вой совел, бариса, вся діса совел. Хен перлатте, андочер чингар, а вой все совел, за суття сарамаро папо. Нікада борі, жакав тьодат, їто.
1: І кадя вся діс. Чингар, ципімос, вирішімос, айборі вся совел. А вели більвєлі, рісавело шавога вестер. Каци ти зажал андоцер, сарвазен перлести і біда та й глаба.
8: Када найборі, када біда, каштарка, опенько як хенса, андярла каелян.
1: Бешлє вони як паша як хесте, та й ровен лідуй.
8: Суша кана тераса. Ми ж пхана вас тут, і кай лащимо скали стерна авела.
3: Шун, айкон тумен де амрая? Сока да тумен десля?
8: Ми тут і розпхнам. Мирно папу, камляти жені, пейк фарти шукарні щей. Кой щей лисля в режиматька по пистілі природи. Саворе рома, саворе мануш даре на слатер. Акала папу андяла андотерміна, саворе мануш звазглі пелесте і люму. Пхенен листі, кода я беньгарька на требує менді ні жунді, ні мулі. Саршей, шундяка цавелава, ворісайля царе. А саржаласта, пендяленді кацавелава. Те авен туме, ні жунде, ні муле. Те наденні касті, і те наленні кас. І коли ді сестер, а ми сам ні жунде, ні муле.
3: Ай сока да завережи марка, со заромні.
8: Та када й баба й куну на пайкубань.
3: Май жутяр. Каймер ніде й роду ісі пекубань, та ісі коте манди і баба, а кхаренла і кунуна. Ладам латитеся.
1: Авел не водєс, лелоша воле грастес, та й вурдон, ларомня шутян до вурдон, та й ладе ласа вся вдєс. Карін більвєлі, а віле пекубань. Кай каде я й баба, кунуна. Дело шаво андоцер, кай пхуромні.
3: Здоров, бабо! То ви з Уралі, састі?
8: Ні, здоров, онука. Май розпхен суавілян.
3: Бабо, араклем ми писті лаще анда в терміно. Женісайлем надолмут. Каде я шей фема ту жанеслен, о Петро лакодат. Пхенем перленди вишендіре.
8: Када туз пхангляпе, кадале манушенса. Мішто, мішто. Кадала ще мануша. Араклян касате спханде спес кошеру. І со штука мес.
3: Студепи кадая шей і амрая, кайдісе войсовел, а гряте жувел. Сарте злав амрая парлате. Кадала даті борі. А ми камас, ти жувас, ти лошавас, ой рі тандярас, айко ти і правнуку рявена, ли правнуку нендікхеса.
8: Ні полєм тут шаворо, под пханами тут є калап, зомавен. Фай май жутіла када ту менді, латі требуй темерел, тай те жундьол.
3: Ай када сар?
8: Ладе пе гробки, а менде кате андо зурбаган. Кате угажотярен, лаше гробуря каштуне, ворта райкане. Манглес та тярел є кваші манушні. Тунчі лео гробо, вела де андовеш. Кадя, кайні як мануш, те надікел тумен, те нашунел. Кала вела одєс, та й стовла андогробо, декін вой сутія вела. Тоді стов упрали санді, та й замар огробору поне карфянса. І ашавла кадя, потрін дєс, та й петрін ряд. Сарвойте нам, ангел, песарте на ципі, на пхарна вогробо. Бо сарпхарна веса, май англа латя врем'ятер, вже нікала не фарісаресала. Лела вой тунчик, кажно дєсте білал, сармомелі, джіка й мерла.
1: Майсо тірело шаво, повер дєс, лагляви пегробки. Лякав гажо, о каштоно гробо, та віладел андовеш. Іще й сутісас, а йо шаво лел та стола андре, та й замерел гробу карфянца. Пашлёла свой кадя, вся в дєс андре. Аке авел, і ряд. Жунгаділ іщей. Хасайля. Наші полел сотір дяпеласа. Карін попиля. Сарляти ціпій. Теровел, теверішій. Темарел вастенца андесанді.
8: Сока, дакайме. жуті саренман манушали.
1: Лело шаво, пенеллаті.
3: Надара, наров, мирні драго, ми самкате пашатуте. І баба куну на пхендяманді, ете тірава кадя. Те пхандав тут андо гробо, потріндєс тай петрінряд. Та й зжана тут оріамрая.
8: Су ж ту тірдян, мукман, мекамав те жував. Те дікхави люма, мукман андрав.
1: Мангелас саркаці дашідила свой. Кавшаво їк хесте, ля орад павдіти пітяй. Кадя прожиля англої ряд. І ципіндой, і робіндой. Тунчі, а велодєс. Совелищей, саполокхес. Тунчі упали рятявел. Упали во ціпій, верішій, делдапко гробу. Сай ряд насовела свой, і насовела сво. І войса ряд ровелас, і воровелас. А велотрітодєс. Учелок хам. Та й шунело шаво, кай варісову рушій пе Андреан до гробу, па дісесте.
3: Тусовес?
1: Вой, нісо на пенелесті. Ляте гріжіо шаво, фай май сападіне Андре. Соте тірело шаво, пернавела, мерела іщей, на пернавела і сапа ханала. А іщей пашлелан до гробу найсутій. Та нашіте пенел ніє калав, і шип муце сайля. Во упали пуше лате.
3: Туа шунесман?
1: Іще й лел марели на єса дуваран до гробу.
3: Ту насовес?
1: Лошайля ошаво, гатярдя ка іще й найсуті. Жутярен воне інкеєк дєс та інкеєк ряд. А вел штарто дєс. Пернавел шаво гробо, а іще й насовел. Ущел упре. Радуй сайлі вони лідой, облінепе, та й на патян песті бахтаті, кай зліпе парлати амрая. Бешле дуже не талакопако, ден дума, асан, сайдєс, ай тунчі вой пенеллесті.
8: Шун, саркадаманді жуті сардя, файме мерне родості жутіє. Лам, зумаваса, мика мам, кай мернодати, мернідей, саородо, те жувен, те лошавен.
1: Лен вони ладен пе кубань упали, кай жувели баба кунуна, жан пе гробки кав гажо, кай тірел гробуря. Лен вони лести дешу панч гробуря, постоділен анду вордона, тай ладен анду веш, кавлако роду. А вілє потанді се, і рома сасу тесас. Ліне вони лащаса, стоді савре манушен, сао терміну анди гробуря, тай замарділен, сандянца, тай рупоне карфянца. А вели ряд, жунгадьон і рома. Лен савре те ціпін, те ваздино гвалто.
10: Сука да забійда, суа тірдяпа, трушул маш караменде.
1: Савре ціпін, чингарен, акушенпе, страміпе. Іще й пашол, тай пенел.
8: Даде, мамо, пхралале, ромале, а миле марне манушеса. Араклям сартезла з параменде амрая. Требуй триндєс та й трінряд, те пашльолан де гробуря. Тунчі білана партуменде амрая.
11: Саве амрая, кадаменде, уже мутрола шо. Затрадя мене де гробуря маянглала маря.

0: Ай, каде вас тодями на дегроборя, тю-тю-тю.
1: Та й лакопрал ціпій.
2: Німек, ми каци вигуляве катар. Те марев манодел, самардьола кожа мутроса рікуну. Злав парлес, те ципа. Пернав, гамекамас, те хас, те пас, те веселійпе.
1: Кадя рісардєва неле ромен, трінь деса, тай трінь рятя.

0: По штарто дес пернадеуша вола часа савре гроборя. Тайна сасу тей рома. Тоді о терміно стодя барі місяля вашу шаво. І лінерома те ділабен, те целен, те веселінпе. Акадя і терне зліне амрая. Бався терміно. Ай рома діне алавле шавесті. Бахтало.
1: Kadale sares lampo agor andaggi sutno shavorengo programo Radio Romano nabistren ke birin mindik uvek zafshe kana godi te shunem pe kadal tai cover favoritne paramici po www.radioromano.se te pa mare applicazia Sveriges Radio appen skinferi romane paramici te kotavno pralek shelef tavardes romane paramici adam parno shope se me ke simastu mensaje sande shavorengo programo Manga ashlas ferit tena isi tumenge anda tumari kuch frama. Parikipa tumenge romale tai ashen devlesa.
2: I si tu ja ver džubli, na nema ništo protiv, samo te džane teka, pišmani pelum keda, cidingju mamu klumtu, na džangjum te ceni raftu.